0: عبد القادر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين.
1: تسليم آداب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قوالی کی رنگین شام ہے اور یہ شام آپ سب کے نام. تو آئیے زندگی کی کچھ حسین لمحات ابی محمود کے ساتھ گزاریے. یس یو ہیو بین لسننگ ٹو دینیات اینڈ آف کورس ہوسٹڈ بائی مریم بی بی خان اینڈ وی ہیڈ اے یگ مین ان دا اسٹوڈیوز اے یگ مین اے ویری وائبرنٹ یگ مین ریسائٹنگ بیوٹیفل نعت رسول اینڈ لائک مریم بی بی خان ہیز سیڈ وی ایٹ لوٹس ایف ایم موسٹ ڈیفینیٹلی پروموٹ اور ویری اون لوکل چینلز اینڈ آئی ایم شور دس یگ مین یو گن بی ہیئرنگ اے لاٹ آف ہم ان دا نیئر فیوچر ایز ویل. تو لیجیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور طاہر چشتی صاحب کی آواز ہے.